0: facem. Așa de Emilio sau Uita Noastră Radio.
1: Uita Noastră Radio. Tau ir tavo miestai.